Bandar tadi libur. MV Choli Boy kiraan ngeramin. Ibtasat sin ala ngucinget. Ibtasat kan roh telah puhu nilaknya phonic speech arti. Ngacawan ibtah hevra sin ala ngucinget. Ibtasat kan roh telah puhu narang dik libur. Sek maya bandar an min nahek. Ib inwa naran chusri Vijayapuram. Ngamchong rani jangga. Chu maya bandar tadi libur min intri ibtah hevra sin ala ngucinget. Ibtasat kan roh telah puhu nilaknya phonic speech arti. Ngajib tane ranae alang cinget ita sat kanyo tala puhu narang lidi lenaman na havan na chusri Vijayapuram. Ren minichung chamu lidi lenaman MV Campbell Bay asun ngaran rahurait nang chu lidi lenaman ita hever kanyo tala puhu nalaknya headwaf. Ngat ila ren hurait na havan ita machu ter kanyo tahatem narang lidi lenaman na havan na chusri Vijayapuram. Ngamchung evi sandinal kiran ngere intre min nang chuli dilanaman ipta hevre sin alang chinget. Ita sat kanro tala puhu neleknya headwa of ngat ilaren min nahawan iphe e. Ita hevr kanro tahatem narangli dilanaman nahawan nechu sri Vijayapuram. Hek an min evi sandinal nang asun ngere nang chuli dilanaman ipta machu teresin alang chinget. Ita hevr kanro tahatem neleknya headwa of ngat jiptane ranai alang chinget min. Ita hairkan roh telah puhu narang lidi lanaman na hawan na chusri Vijayapuram. Sindhu, kiran ngerin tre hurit nang chu nan kurit Campbell Bay ita machu terkan roh telah puhu nalaknya hadawaf ngajib ta hairkan sin alang ucingit. Ita hairkan roh telah puhu narang Campbell Bay hek an minasik nan kuri el tala karan hawan na chusri Vijayapuram. Envi kalikat chu lidi lanaman da kaini kubar min ipta machu teresin alang ucingit. Ita sat kan roh tala puhu nilaknya hadawaf ngaj ipta neranai ala ngucingit. Ita fan kan roh tala harap nerangka ni kebar hek an minna sekli dilanaman ip inwa nerana chusri Vijayapuram. MV Kalikad cu nankurit Campbell Bay min ipta neranai lui ala ngucingit. Ita macu terkan roh tala puhu nilaknya hadawaf ngaj ipta neranai tani ala ngucingit min. Ita harukan roh tala puhu nerang Campbell Bay hek an minna sek. Nankori altala keran hawan nucu sri Vijayapuram. Chuli dilanaman kani kebar chora dirisa kacar. Tenankori an min ngamchung MV Sandinal altala keran nucu Campbell Bay. Ibtana renai tani alang cingit ita satkan roh tala puhu naliknya hadawaf. Ngajib tana renai hewra alang cingit. Ita lui anai hang minit na hewra kan roh tala hatam narang Campbell Bay. Hei kan minit sek. Nankori kacal dirasa chora kani kubah teli dilanaman eltala garan hawan nechu sri Vijayapuram. Anununne min kah telun hi ingilah harap.